khawzo ya sax fa diwan ca khutbu ya anya dawe dak baraman ya xam ya